0: langkung rumen konjuk katra kagem sesepuh pinis sepuh perempat RR Samarinda wonten pundi kimawon nggih nggih wonten Bu Wulan nggih kelotraken sugeng dalu ugi Bang Sapar nggih kelotraken sugeng dalu kimawon ugi Mbak Ira ugi Bang Ari Wardana ugi wonten Bu Justina nggih kelotraken sugeng dalu kimawon nggih mugi-mugi panjenengan sedaya kimawon pinaringan sehat wal afiat lan ugi mboten supaya konco katur kagem pandemen perempat wonten pundi kimawon ingkang nembi kami kimawon gabung kali swanten perempat nggih kelotraken sugeng dalu nggih sugeng midhangetaken adicara ing dalu menika nggih menika adicara pantas pesona antar komunitas Jawa. Nggih temanipun ing dalu menika wonten filosofi rumah adat Jawi nggih Mas.
1: Nggih, pendopo ingga sentong.
0: Kadese niki badhe wonten ingkang ndherek
1: langsung ditampi rumiyin.
0: Langsung ditampi
1: rumiyin.
0: Nggih. Nggih konjo katur kagem para panduan perempat nggih kalau traken sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu assalamualaikum.
2: Sugeng dalu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih.
2: Sipun pawartosek.
0: Alhamdulillah angsal pangestu panjenengan kula sak kanca wonten perempat pinaringan sehat wal afiat mboten wonten alangan rubedo menapa. Inggih kosok wangsulipun panjenengan pripun ing dalu menika?
2: Nggih. Sami wilujeng.
0: Nggih niki tetepangan riyin sekali sinten niki nggih.
2: Niki kali Pak Sutar Kancil.
0: Wah, Pak Sutar Kancil. Saking pundi?
2: Alhamdulillah
0: nggih.
2: Suasanane napa mriki yang wau panas.
0: Panas dalu menika pripun suasananipun?
2: Dalu niki nggih pripun nggih. Lek tiyang Jawi gerah lho.
0: Wah, gerah sumu napa gerah?
2: Gerah nggih. Sumu mawon. Sami mawon gerah karo sumu.
0: Nah, tiyang Jawi niku gerah niku enten kali nak gerah niku nembe radi sakit
2: sakit tapi kan menawi tiyang Jawi gerah niku enten lanjutane gerah nopo
0: oh gerah menapa sakit nopo ni gerah ini gerah ni gerah sumuk nggih
1: sumuke sumuk pol
0: gerah sumuk nggih nggih iki kadose siang wau nggih beberapa lokasi di Samarinda wonten pemadaman nggih mati lampu
1: nggih pemadaman listrik
2: kados niki Tenggarong kula nggih sami
0: niki wonten kawasan Tenggarong nggih jenengane
2: alhamdulillah niki nembe rek tiyang Jawi mengemboro
0: mengemboro
2: nggih
0: wah mengembara nih Mas Pendi
1: nggih
2: nggih napa niku tumut garap
0: napa
2: kebun wonten daerah Mangkurawang Sepontan.
0: Oh, Mangkurawang nggih. Kadose wonten Mama Elsa nggih wonten Mangkurawang Mas.
1: Bunda Nana.
0: Oh, Bunda Nana nggih.
2: Oh, Bunda Nana, tentu Bunda Nana.
0: Oh, Bunda Nana.
2: Suaramli.
0: Nggih.
2: Yang kola wonten Nenek Ilas mriki
0: niki. Nggih,
2: nggih. Lek terak kula niku Bunda Rusmiati.
0: Bunda Rusmiati. Nggih,
1: Bunda Rusmiati.
0: Nggih, kanca katur kagem Pak sinten wae Pak?
1: Pak Sutar.
0: Pak Sutar nggih.
1: Nggih.
0: Niki dalu menika temanipun kan filosofi
1: pendopo.
0: Pendopo.
1: Ingga sentong.
0: Rumah adat Jawi.
1: Nggih.
2: Lah niki sing kulo dereng paham
0: masalah
2: kulo niki kan teng Jawi teng napa teng kampung teng pinggir wono dadi lek masang pendopo kurang
0: teng rumah adat Jawa teng Jawi kan filosofi sing kathah nggih wonten sentong wonten pendopo wonten
2: yang Jawi kan Rione ini kan disukani nopo kamar tengah, kamar
1: kanan kiri, enten kamar tengah.
2: Yeah. Ruang kamar tengah niku biasae niku yang tertentu, tapi lek kamar dalem. Nopo pinggir, nopo kanan kiri niku kadang-kadang nggih damel larene nipun nopo
1: nggih.
2: Ten berarti ibaratnya di bebas.
0: Lah nek teng pinggir pojok nguri dhewe niku biasane senthong. Centong nggih. Centong niki nggih.
2: Sami wae centong tengah centong pinggir.
0: Ha nggih, berarti nggih radi nggih radi paham niki nggih.
1: Paham sekedik-sekedik nggih.
0: Nggih nggih. Iki nggih sami lagi.
2: Paham sekedik-sekedik. Ripon nggih. Ibaratnya
0: kan wonten teng Jawa kan wonten emperan, wonten ember.
1: Nggih.
0: Wonten amplok Mas, amplok.
1: Amplok niku nah terputus.
0: Nggih. Nggih, wonten Pak Sutar lagi.
1: Nggih, Pak De Sutar saking Mangkurawang.
0: Mangkurawang sampun diri gabung. Nggih, senajan putus wae nggih.
1: Nggih.
0: Mungkin sinyale nggih Mas.
1: Nggih, leres.
0: Nggih, konco kantor kagem Pak Sutar, nggih kalau teraken sugeng dalu matur suwun sampun diri gabung regangan aing dalu menika. Mugi-mugi tersambung lagi. Nggih, assalamualaikum.
1: Langsung ditampi nggih. Monggo.
0: Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saka Pak Sutar.
3: Pripun kabare njenengan, Mbak?
0: Alhamdulillah, angsal berkah pangestu panjenengan. Kula sak kanca wonten perempat RS Samarinda tansah pinaringan sehat wal afiat mboten wonten alangan loro beda menapa. Nggih. Kasawangsulipun panjenengan ing dalu menika pripun, Mbak Yuli nggih?
3: Nggih, alhamdulillah kula nggih sehat, Mbak.
0: Sehat nggih, alhamdulillah.
3: Mas Pandi nggih sehat ta, Mas?
1: Alhamdulillah, no Bu Yuli sehat sedanten. Nggih,
0: semangat di Mas Pandi niki.
1: Nggih, semangat 45. Semangat 45 kranten badhe niki. Merdeka.
3: Ajeng derek lomba.
0: Nggih. Niki teng kawasan Damanuri kalih Gang Ngokok niki berarti sampun persiapan-persiapan memperingati HUT
3: RI
0: pun anu nggih. Pun persiapan napa dereng niki?
3: Pun dirapatke.
0: Oh, sampun rapat nggih. Biasane
3: cuman ngapunten yen napa lombe.
0: Oh, dereng. Oh, dereng di biasane wonten sumbangan-sumbangan ngaten niku nggih, Bu nggih.
3: Sampun, Mbah.
0: Oh, sampun nggih. Nggih, mugi-mugi kanti memperingati HUT RI yang ke-81 nggih Mas nggih. Mugi-mugi Indonesia selalu jaya-jaya nggih. Nggih, Bu Yuli monggo wekdal ing dal menika konjuk katur kagem panjenengan. Ini iki temanipun Omah Jawa, Bu.
1: Nggih.
3: Omah Jawa.
0: Omah Jawa niku kan terdiri dari napa? Wonten kamar-kamarnya wonten centong, wonten lah niki wau Mas Pendi amplok niku napa amplok?
1: Nggih, amplok niku napa Bu Yuli?
3: Sing jelas
0: niki biar dipenjelasaken kali Bu Yuli.
1: Monggo.
3: Monggo. Amplok niku nak teng mriki ngarani niku griya teng samping omah niku let erang-erang.
1: Oh, tapi mboten gubuk nggih.
3: Mboten. Rum griya pun dados ngaten niki kan.
1: Nggih.
3: Sebelah ini aku disukani emperan malah nge
0: berarti
3: ada nopo ngatain aku nami namplok
0: di, oh. Ditempel ke malah ditambahin ngatain malah nge
3: ditambahin ngatain malah Mas Endi
1: nge niko oh. Agam nopo nge
3: wadah nopo mama
1: oh berarti niki nge gudang sami nah, kali gudang
0: biasanya nateng jawi nge kangge kandang sapi
1: nge
3: kandang sapi nge sakit
0: kangge kangge dapur kangge kangge pawon kangge
3: pawon nge sakit
1: dado serba guna nge
3: serba guna niku
0: lah niki kan Mas Pendi nge amplok niku kan sudah jadi rumah
1: nge
0: tapi ditambahi rumah nempel teng samping nopo teng buri niku nempel berarti ngamplok ngoten lho
1: nggih ngamplok
0: niku jenenge amplok nggih Bu nggih
3: oh amplok nek tenggene kula
1: nggih
0: lah nek sentong-sentong niku Bu sentong
3: sentong kamar Mbah
0: kamar sentong
3: kamar niku nek tiyang kuno niku ngarani turun sentong kono lho jadi
0: ada oh sentong nggih kamar nggih mboten
3: nggih kamar
0: mboten wonten misale tempat tertentu nopo tempat sholat nopo ngata niko
3: ngata sih remas kula dek pilihan ni kula gini ngata nih buat niko
0: oh sentong
3: cepat nanti turun sentong kono
0: oh berarti kamar gini
1: sentong
0: niki beda malah gini mas gini
3: ngata niko Coba nanten artinya apa kula mboten ngertos.
0: Oh, sentong
3: nggih. Sentong nggih. Niku nggih kamar.
1: Nggih.
0: Oh, nggih.
3: Coba nang sentong ngarani delik kan.
0: Neng kamar gitu berarti.
3: Neng kamar adele ya.
0: Oh gitu.
3: Tentang.
0: Gih monggo Bu Yuli, kunjuk kantor kagem panjenengan lewat telepon. Wow, sampun wonten Pak Sutar Kancil.
1: Gih Pak Sutar, Sutar Kancil. Kancil
3: kula mboten nabrak lho nggih. Jenengan Pak Paket Kiamba.
0: Paket Kiamba wae kate sih.
3: Lah makane nggih kula tututi.
0: Nggih.
3: Kula kejar sekali mboten sakit.
1: Mboten mboten nutut nggih.
3: Mboten nutut. Mboten tututi.
1: Monggo monggo monggo.
0: Monggo.
3: Nggih, salame wonten Bunda Elsa, nggih sugeng dalu.
1: Nggih.
3: Wonten Pak Sutar Kancil wau nggih sugeng dalu.
1: Nggih, sugeng
3: dalu. Mbah Pola kalih Nak Ilas, nggih sugeng dalu.
0: Sugeng dalu.
3: Bunda Nana, ya Bunda Nana. Dengerin enggak Bunda Nana?
1: Monggo.
0: Bunda Nana, nggih.
3: Nggih sugeng dalu mawon. Terus wonten Mas Mamat nggih.
0: Mas Mamat.
3: Nggih sugeng dalu, wonten Mbak Reni ugi sugeng dalu. Wonten Pak Rinjani nggih, sugeng dalu. Terus wonten sinten malih nggih? Ah wonten jelawat wonten Pak Suyat, Mas Andi.
0: Nggih.
3: Kalian sinten niku Mbak Yupainem nggih, sugeng dalu.
1: Nggih.
3: Wonten mriki nggih wonten Pak
1: sinten,
0: sinten.
3: Sugeng.
0: Pak Gye, Sugeng Seperpat, nggih.
3: Nggih. Terus wonten Ibu Yuli Imut, nggih.
1: Nggih.
3: Sing dalu mbak pilih midhang ngetaken, nggih. Sinten malih, Mbah?
0: Sinten malih?
3: Oh, wonten Bunda Eka. Wonten Suryanata. Nggih sugeng dalu. Ayo Bunda, siap-siap Bunda dari gabungan.
1: Nggih, monggo.
3: Mas Pendi,
1: dalam
3: apa Mas wantene Mas?
1: Kata jenengan napa?
0: Napa ingkang
1: dipun sakaken. Napa langgamen napa pripun?
0: Langgam napa?
3: Langgamen napa mawon Mas?
0: Napa bawarin?
1: Nggih, monggo. Biasanya kan jenengan badhe bawa rumiyin.
0: Pamintaku